0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.